hau zeru lujen luria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Egiaz, egiaz diozuet. Nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Orainokoan ez duzue deusik eskatu nere izenean. Eska eta ukanen duzue, zuen bozkarioa bete-betea izan dadin. Orai arte parabolaka mintzatu nitzaizue. Bainan, badator ordua parabolaka mintzatuko ez nitzaizuena, aitaren berri emanen baita dutzuet argi eta garbi. Orduan, nere izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitaren otoizte beharrik izanen, zeren aitak berak maite baitzaiztuzte. Ni maitatu nauzuelakotz, eta jenkoaren ganik etorri naizela sinetsi duzuelakotz. Aitaren ganik mundurat etorri nintzen, orai, mundua utzi eta berriz aitaren ganat noa.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Yondoni honore. Amien, iriko apespiku, hainberse horatu zuten amargaren mendean, nun parixen ere, edatu zen bere omena. Hor, Picardiatik etorritako batzuek, Elisabat, eraiki zioten. Yondoni honore, karikak, eta Yondoni honore hiri guneak, mundu guzian ezaguna egindute. Hortaz aparte, nekeda jakitea zoin arraizonen gatik lortu zuen olako ospea. Amabosgarren mendean, okinen lehen kofradia antolatu zen, Yondoni honore edizan. Seigarren mende astapenian sortu zen honore por le grand erian, Pontieu Luraldean. Haur adigalkor horrek erantziolarik bere hama azleari, apestu nahi zuela, hau ogia egosten ari zen. Eta nere palak ostoak izanen dituelarik, apespiku izanen zira erantzion trufatxu emazteak. Orduan, arriduraz biterik, ikusi zuen nola ogia egiteko erabiltzen zuen pala, berdaltzen ari zela, eta mirakulu horren oroizapenetan, 1202an, okin paristar batek, lur eremu bat eskaini zuen kapera bat eraikitzeko Yondoni honoreren horretan. Hola bihurtu zen okinen patroina.

0: La peau d'Iratia.
1: Larungo, ispiritu saindua parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri Garai egunon Ganesh.
2: Eguno Mikel, eten zure guziak, una Larungo Santa Espirituko parropiako 2006-eko maiatzaren 16-eko berriak. Larungo ispiritu sainduko parropia lehen komunionia. Iraganda maiatzaren 14-an Salvatore egunarekin, amaiagetegitako mezan, senpereko erizan. Parropiako 35 aurrek ukandute lehenbiziko sakramendu hori, alegrantzian. Konfirmazionia, iraganenda maiatzaren 30-an, larun batez, atzaldeko 3:30, azkaingo erizan. Apezpikuaren ordainez, Filip Beitia apezak emanen diote parropiako 36 augeri sakramendu hori. Nola aurtengo katesimaren bukaera ari baita horbiltzen, parropiako EE2ko augek bisitatuko dituzte sarako kaperak. Asteazkenarekin eriaruaren 4-an. Kapera horiek dira erriko giristienuek eginak Jesu Kristuren feria azkatzeko. Bestaberri, aukten eriaruaren 7-an iraganen da igandiarekin. Egun hortan parropian meza bakarra izanen da senpereko elizan, goizeko 10-etan. Ondoti proazionia senpereko kariketan, dansari eta musikari guztiekin denan gomizirezte eta proazione hortarat, Jesu Kristo horatzeko, aintzinetik eskerrak zuen etxe aintzinak bestitziagatik, eta karriketan horiak ematea, sakramendu horren horretan. Armeniako behila, parropiako andana batek egindu behila hori, apirilaren 8-16 arte. Hango giristinuekin elgarrekin dira, izigarrizko memento edera ukandute. Ogoitu behar da, 4. Mendian lehen giristino nazionia zeda. Populazionea horrek, sofrikari handiak pasatu dituzte, partikulazki 1908-an eta 1908-an lur ikara handi batekin. Beraz, malura handiekin. Bai, parropiako jende horiek izigarrizko memento honak pasatu dituzte, eta ez dituzte antziko memento horiek, izigarrizko esperientza edera ukandute. Zaharretxeak, hilabete guzi zaharretxetan mezak egiten dira. Sarakoan, eriaroaren 10-an, ortsegunez, arratsaldeko 3:30. Eta azkaingoan, eriaroaren 12-an ortsiralez, arratsaldeko 4-etan. Horre egungo berriak pasazue egunon bat.
1: Mil esker zuri, Ganesh Etxeberri Garai entzun dituzue Larungo ispiritu saindua parropiaren berriak.

0: Gazteen osagarri mentala.
1: Pei ospital erria astekarian, 2026ko apilaren 2030koa.
0: Laugarren aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazioa Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, nera bezarotik helduarorako jauzia jorratuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak betatzen diren eremua, eta ezbeharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamuneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den hutsune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari lekurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri horiei entzungor egitea, heldu gazteak, isilean hausten dituen sistema baten kontra, bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitua izaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du eran nahi soilik aldaketa onartzea, baizik eta ura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahi gabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera emaiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat, itxuraz zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta, ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat indar transcendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat, barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan, edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitezpada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, naturan, gizatasuna, zentzubilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Là pour dire, Atia.
1: Yesu Kristoren berri ona.
2: Yesu Kristoren berri ona, jondoni joaniren liburutik. Egiaz, egiaz diozuet. Nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Orainokoan ez duzue deusik eskatu nere izenean. Eska eta ukanen duzue, zuen bozkarioa bete-betea izan dadin. Orai arte parabolaka mintzatu nitzaizue. Bainan, badator ordua parabolaka mintzatuko ez nitzaizuena, aitaren berri emanen baitatzuet argi eta garbi. Orduan, nere izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitaren otoizte beharrik izanen, zeren

Aitak berak maite baitzaiztuzte. Ni maitatu nauzuelakotz, eta jenkoaren ganik etorri naizela sinetsi duzuelakotz. Aitaren ganik mundurat etorri nintzen, orai, mundua utzi eta berriz aitaren ganat noa.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Yondoni Honoré. Amiens, Idiko Apespiku, Hainberse, Ouratu Souten, Amargaren Mendean, Nun Parishen Ere, Edatu Sen Bere Omena. Hor, Picardiatik Etoritako Batsuek, Elisabat, Eraiki Sioten. Yondoni Honoré, Karikak, Eta Yondoni Honoré, Hiri Guneak, Mundu Gusian, Esaguna Egindute. Hortaz aparte, nekeda jakitea soin, arraizonen gatik lortu zuen olako ospea. Amabos garen mendean, okinen lehen kofradia antolatu zen, Yondoni Honoré Elizan. Seigarren mende astapenian sortu zen Honoré Port le Grand Erian, Pontieu Luraldean. Haur, aldi galkor horrek erantziolarik bere hama azleari, apestu nahi zuela, hau, ogia egosten adizen. Eta nere palak ostoak izanen dituelarik, apespiku izanen zira erantzion trufatxu emazteak. Orduan, arriduraz biterik, ikusi zuen nola ogia egiteko erabiltzen zuen pala, berdaltzen adizela, eta mirakulu horren oroizapenetan, 1202an, okin paristar batek, lur eremu bat eskaini zuen kapera bat eraikitzeko Yondoni Honoréren horretan. Hola bihurtu zen okinen patroina.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakots 9.
1: Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. 9etan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kanboko Apesetxea, 05, 05:29, 08:33, 18:18. Arantzetako Ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.

0: Là pour dire, tiens.
1: Hau zelulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jonduni Joaniren liburutik. Egiaz, egiaz diozuet, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Orainokoan ez duzue deusik eskatu nere izenean. Eska eta ukanen duzue, zuen bozkarioa bete-betea izan dadin. Orai arte parabolaka mintzatu nitzaizue. Bainan, badator ordua parabolaka mintzatuko ez nitzaizuena, aitaren berri emanen baita dutzuet argi eta garbi. Orduan, nere izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitaren otoizte beharrik izanen, zeren aitak berak maite baitzaiztuzte. Ni maitatu nauzuelakotz, eta jenkoaren ganik etorri naizela sinetsi duzuelakotz. Aitaren ganik mundurat etorri nintzen, orai mundua utzi eta berriz aitaren ganat noa.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artaliertashunean.
1: Yondoni honoré. Amien, idiko apespiku, hainberse, ohoratu suten, amargaren mendean, nun parixen ere, edatu sen bere omena. Hor, picardiatik etoritako batzuek, elisabat, eraiki sioten. Yondoni honoré, karikak, eta yondoni honoré hiri guneak, mundu guzian ezaguna egindute. Hortaz aparte, nekeda jakitea soin arraizonen gatik lortu zuen olako ospea. Amabosgarren mendean, okinen lehen kofradia antolatu zen, yondoni honoré elizan. Seigarren mende astapenian sortu zen honoré por le grand erian, Pontieu Luraldean. Haur, adigalkor horrek erantziolarik bere hama azleari, apestu nahi zuela, hau, ogia egosten adizen. Eta nere palak ostoak izanen dituelarik, apespiku izanen zira erantzion trufatxu emazteak. Orduan, arriduraz biterik, ikusi zuen nola ogia egiteko erabiltzen zuen pala, berdaltzen arizela, eta mirakulu horren oroizapenetan, milata berriun tabian, okin paristar batek, lur eremu bat eskaini zuen kapera bat eraikitzeko yondoni honoreren hooretan. Hola bihurtu zen okinen patroina.

0: Larungo ispiritu shaindua parropiaren berrientza tongietori egiten diogu Ganesh etxeberri garai egunon Ganesh.
1: Eguno Mikel eten zule guziak, una Larungo Santa Espirituko parropiako 2006-eko maiatzaren 16-eko berriak. Larungo ispiritu shainduko parropia lehen komunionia. Iraganda maiatzaren 14-an salbatore egunarekin, amaiketeritako mezan, senpereko elizan. Parropiako 35 aurrek ukandute lehenbiziko sakramendu hori, alegrantzian. Konfirmazionia, iraganenda maiatzaren 30-an, larun batez, atzaldeko 3:30, azkaingo elizan. Apezplikuaren ordainez, Filip Beitia apezak emanen diote parropiako 36 augeri sakramendu hori. Nola ortengo katisimaren bukaera agibaita horbiltzen, parropiako EED-ko augek bisitatuko dituzte sarako kaperak. Asteazkenarekin eriaruaren 4-an. Kapera horiek dira erriko giristienuek eginak Jesu Kristuren feria azkartzeko. Bestaberri, aukten eriaruaren 7-an iraganen da igandiarekin. Egun hortan parropian meza bakarra izanen da senpereko elizan, goizeko 10-etan. Ondoti proasunia senpereko kariketan, tanzari eta musikari guztiekin denan gomizirezte eta proazione hortarat, Jesu Kristo horatzeko, aintzinetik eskerrak zuen etxe aintzinak bestitziagatik, eta karriketan loriak ematea, sakramendu horren horretan. Armeniako behila, parropiako andana batek egindu behila hori, apirilaren 8-16 arte. Hango giristinuekin elgarrekin dira, izigarrizko memento edera ukandute. Ogoitu behar da, laugarren mendian lehen giristino nazionia zela. Populazionea horrek, sofrikari handiak pasatu dituzte, partikulazki 1908-an eta 1908-an lur ikara handi batekin. Beraz, malura handiekin, bai, parropiako jende horiek, izigarrizko memento honak pasatu dituzte, eta ez dituzte antziko memento horiek, izigarrizko esperientza edera ukandute. Zaharretxeak, hilabete guzi zaharretxetan mezak egiten dira. Sarakoan, eriaroaren 10-an, ortsegunez, arratsaldeko 3:30. Eta azkaingoan, eriaroaren 12-an ortsiralez, arratsaldeko 4-etan. Horra egungo berriak, pasazue egunon bat.
0: Mil esker zuri, Ganesh Etxeberri garai entzun dituzue Larungo ispiritu saindua parropiaren berriak.
2: Lapurdi irratia ustaritzen, 96,8.

0: Gazteen osagarri mentala.
1: Pei ospital erria astekarian, 2026ko apilaren 30ekoa.
0: Laugarren aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazio Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, nerabe zarotik, helduarorako jauzia jorratuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak metatzen diren eremua, eta ezbeharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamuneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den hutsune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari legurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri horiei entzungor egitea, heldu gazteak isilean hausten dituen sistema baten kontra bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitua izaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du erran nahi soilik aldaketa onartzea. Baizik eta hura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahigabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera emaiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat, itxuraz zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat indar transzendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitezpada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, natura, gizatasuna, zentzu bilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan, behar bada, zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin, segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Rachel Dekoviak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à quoi de sortie.
1: Manez goyenetz, historia lariaren eriotzearen ogoita bigarren urtemugakari, Ipar Euskal Herriko mendien historia zeman zuen hitzaldia zabaltzen dautzuegu. Erdi aroa aipatu ondoren, aro modernoa eta garaikidea ikertuko ditu, funtsezko galderak pausatuz. Nor izan dira eta nor dira mendiaren inguruko protagonistak. Mendien funtzioen bilakaera eta norabide berriak, batez ere turismoa eta aisialdi gune bilakatuak baitira gaur egun. Entzun dezagun Manes Goienetz.
2: Orduan, pasa gaitezen aro modernora. Ora, aro modernoak, gana idu, hamasei, hamazazpi, hemezortzi garen mendea. Bon, galdera bera dut pausatuko eta nire nola ezan pentsakerak eta ikerketak galdera beraren inguruan dira. Aro modernoetan ere zer ziren mendiaren inguruko interes ekonomikoak, zein ziren menditako protagonistak. Ta orduan Nikola ikusten dut, ikusten ditut, eta espikatuko dut zein zentzutara eta nola, lau protagonista nagusi, eta mendia leheni bortua, hori, bueno, Xibruan eta Baxenafogan ere bortua gaiten baitugu, hemen Lapurdin ez dakit hitza erabilia denez, bortuko ekonomia lotua da behereko, guk gaiten dugu, behereko laborari, oraze laborari motari, edo hiritako, jadanik, jende batzuer, gero nobleak berriz aukituko ditugu, monastegiak, eta gero bortua, bortuko kudearitzaren inguruan beste protagonista bat emeki azaltzen dena estatua. Ordan harditzagun lau protagonista horiek banan-bana, laborariak, eta galdera da, zein laborari mota da agertzen mendiaren inguruan. Ordan, ikertzen direlarik, aro modernotan, ikertzen direlarik bake hitzarmen horiek, testo gehiago badugu, zer erdi arokoak eta bizka labugak eta dira, anitzetan ez da gauza ondirik edo, aldiz, nola erreberritzen diren oizan behin, hor baditugu orai, badugu paper gehiago nahi baduzu irakurtzeko, aztertzeko. Lan adibid, ulertzeko ze laborari mota den eta ze jende mota den mugitzen mendiaren inguruan, hartuko dut Garaziko bake hitzarmena gana behita, Aezkoaren, Zaraitzaren eta Garaziko jendearen artean egina den bake hitzarmena 16. mendean. Ordan, nor dira agertzen bake hitzarmen horren inguruan? Delegazioa, norekin noke osatzen du? Donibane Garaziko hiriaren ordezkariak. Ordan, burunak behar duzue, hiri bat dela Donibane Garazin. Inguruan kanpaina, hiri hortako ordezkaria. Donibane Garaziko gaztelu zaina, migarren personaia. Hirugarrena behar baita dretsoa dakien norbait, hartzen da suhuskuneko ertoga, hak dretsoa badakilakotz. Eta gero hiru senior. Hiru senior, orduan egan nahi du, bon, maila batekoak direla. Ordan, da zarokoa, altzueta eta jatsuko senioak. Senior nola itzuli? Bo, ni Estrentzubikoa naiz, eta badakit gure herrian, laborarien artean, eta ez dira dena berdin, badira, bo, hitza ez da, baina jende badakite, zoin diren laborari, diagnesek erresago atxeman dute, badute, bon, mezo gaiten dute. Eta, bon, errantzakigu, laborari gotohak, pixka bat, bestea baino, ordan ez lur, aberatxagoa behar bada, baina nalere alako indar bat, indar soziopolitiko bat, eta herrian badutena, zentzu horretan hartu behar da, senio hitz hori nahi baduzue. Ordan hor, eta dokumento horre gauza bat, untsa emaiten du, nahi baduzue, mendiko arduradunak, bortuaren arduradunak direla laborari gotor batzu. beherean direla. Ez dira mendian berean bizi. Ta hori normalki esplikatzen da historikoki, behereko laborariek dute emeki-emeki mendia lur berritu, mendia kudeatu ere. Eta orduan ez uste izan, mendiaren inguruan laborari tipiak edo artzainak, ez? Artzaina balin badira, mendian badira, biztan dena, ez dira gauko zentzura, dira horiek behereko laborari gotoren artzainak, mendiko artaldeak eta behereko laborarienak dira. Eta uste dut, mendiaren historia ulertzeko, aztertzeko, galdera hori dela dokumentuak pausatu behar, nahi baduzue, nor diren mendiaren inguruko protagonistak. Hiruz balau protagonista izanen dira. Ora, nola gerta, eskualde jaran batetik bestera aldatzen alda, behereko laborari goto horiek, hiritako jendea, adibidez Garazin jadanik, Donibane Garaziko jendea, hiria da, mendiaz interesatua da, kasu egiten du, alta hiri hortan burges, burgesa dira, burgesa gaite dara, hiriko jendea, orduko zentzuan, burgesa erabiltzen dutalarik. Aldiz, laborari xumeak ere badira, baina ze nolako jageran, nolako estrategia dute. Ordan hartuko dugu, adibidez badituko dokumentuak, Siberoaz. Siberoan izan dira gatazkak, 18. mendean, mendian ziren herri lurren inguruan. Herri lurrak, leter komun. Horra interesanta da, ikustea Siberon, baina behar badak kasua ez da berdin Lapurdin, nola gerta errandutan bezala, Siberoko herri lurren kontra bada jende bat, beste batzu alde. Horra ez dakit, hola, zuhaurek, nor emanen duzuen herri lurren kontra direnak. Horra, Siberon, herri lurren kontra dira laborari tipiak, hiritako jendeak, hiritako burgesak. Han, nazergatik, Siberoko laborari tipiek, adibidez, Arbailako laborari batzuek eta lurrak eskaz dituzte. Ta horiek, sekatzen dituzte lur berriak. Lur berriak nun bilatuko dituzte herri lur horietan. Beraz, horien nahi dituzte murriztu, kendu. Hiritako jende galdiz, burgesek horiek 18. mendean ere ez dute ikusten herri lurrek badutenik importantziarik diren bezala. Zergatik, horiek fisiokatuak dira 18. mendean, pentsatzen dute behar direla baliarazi herri lur horiek, eta heien ustez hor alferrik diren lur batzu dira, alferrik diren lare batzu. 18. mendean nola horiek balia daitezke lur berri emanez. Hala, beraz, horiek herri lurren kontra dira, Siberoan, behar bada beste nunbait, ez da berdin estrategia. Da nok ditu herri lurrak zaintzen, Siberon, 18. mendean, behereko laborari gotorek, eta horra zergatik, hek baitituzte, laborari gotor horiek baitituzte, eskutan herri lur horietako egiturak, laborari horiek baitituzte, beren artaldeak. Eta ikusten duzuen nola, ikusi behar den, aldiz, aldude hartzen balin bada, aldudeko mendiak, 16, 17, 18. mendean, hor egoera ez da berdin. 17, 18. mendean, aldudeko menditarat nor dira joanak, Baigogeiko kaietak, lurrik eta ez ukanez, horiek mendirat joanak dira. Han, lur berriak eginak dituzte. Nor da horren kontra, Baigogeiko jendea kontra da. Baigogeiko laborariak eta aldudeko jendea kaietorien kontra dira. Zergatik, Baigogeiko laborari horiek baitute eskutan, beren eskutan atxiki nahi, kontrolatu nahi, aldudeko mendi horien kudearitza. Baina, kasu horretan, aldudeko eta kaietoriek, laborari xumeak direnak, horiek, lagun ukanen dute norbait, horiekin aliatuko dena, nor da Etxauzeko jauna. Horda, Etxauzeko jaunak lagunduko ditu aldudeko laborari kaiet horiek, lur berriak eta egiten Baigogeiko jendearen kontra. Nazergatik, aldudeko mendian baitu Etxauzeko jaunak egota bat, eiera bat. Ta orduan, badaki aldudeko mendi hori be biztan letuz, populatuz, jende gehiago emanez, bere hierarat ere jende gehiago joanen dela. Berdenboran, berak du biltzen jende horien detxema, ladim aldiz, baigoriko herrian, ez du berak detxema hori kontrolatzen aldiz, nola berak ere lajeak eta badituen, bere lajetan eta emana dituen jende batzu, eta ukana ere Frantziako eta Nafarroko ere garen gandik ere eskubide batzu, detxema aldu den, berak du biltzen, detxema hamarena da ladim, laborarie beren produktuen hamarretarik bat eman behar zuten. Hora ikusten duzue, protagonistak egoera desberdinetan eta izaiten aldira aram batetik bestera. Gauza berdina erraiten aldugu ikertzen alginuke noblekin. Orda noblek ere ontasun haundiak aro modernoan badituzte mendi horien inguruan. Jadanik aipatu dut etxauz. Na, mapan eman dauzuet ere ahatsa. Ahatsa guzia aro modernoan jaun baten eskutan da. Na, ahatsako jaunak mendian baditu hamar etxola, adibidez. Da gaur egun, bo pausatu dut hola, zeren gaur egun etxola horiek eta ahatsako etxolak eta dira, gaziko sendikan, sendika, komisio sendikal, eta hango jendek ezagite, eta... Bon, l'artzamatek errandaut, ezintzukan hori, bai, ogoi garren mendeko, legekin, zintzen gehiago, orduan bai, hamar etxola, eta orda interesanta da, nun ote ziren hamar etxola horiek garaziko mendi horietan urtzotegi bat ere, azkontzabaleko urtzotegi bat, bat zuen. Eman dauzut ere Lukuze. Lukuzeko jaunak, baditu adibidez, bost mendi, eta bost mendien izenak, baditugu, ikertzeko dena, eta nahi nuke jakin nuntziren, bost mendi horiek. Eta ordan, noblek zertako kasu egiten zuten mendi horietako jabegoari, beti berdin, hor baitzituzten, diru iturri importanteak, eierak edo errotak, iziguneak ere, hori ogoi garren mendean hobeki urtzen dugu, baina jadenik emezortzi garren mendean, iziaren inguruan badira historiak, nobleak entxatzen dira, ukaitea le droit prohibitif de chasse. Zerren, eskolariko legen arabera, berezigin afuajoko legen arabera eta, eta siberoan ere, eskaldun guziek, iziko eskubidea, bazuten. Hordan, ikusten da, entxegu batzu egiten dituztela, noizean behin, berezigi eta basen afuajoan, eskuratzeko le droit prohibitif de chasse. Ez da eskuraz nola erran behar den. Han, oianak ere badituzte nobleek, anitzetan bohokan ari dira oianaren inguruan. Han, adibide bat, oianaren inguruan, mapan ikusten duzue, eman dauzuetala, uarte hiri, mix, frantsesez, eta ondoan Lukuze herria. Hamazazpi mezortzi garen mendean, beti gerla bat bezala bada hor Ostibarriko eta uarte hiriko jendearen, Ostibarriko jendearen eta uarte hiriko jaunaren artean. Salaketak Nafarroko gortetara, zeren Nafarroan, basen Nafarroan erresuma bat bada orduan, lezeta dona bar, haitugu, Nafarroko gorteak, eta eskariaren hitzetan, Ostibarriko jende batek eta egiten ditu, Nafarroko gortetarat, uarteko jaunaren kontra. Da, zer salatzen dute Ostibarriko jendek? Uarteko jaunak baliatzen dituela Ostibarriko oianak, siberotaren eta amikuztaren artaldeak sagaraziz Ostibarriko oianean. Ta, egia da, zer egiten zuten, eta hori ezaguna dena, da, behereko laborariek eta artaldeak bazituzten, baina anitzetan lugak eskaz ez baitzuten aski gune, aski eremu, herri lug horietan. Orduan egiten zuten tratu bat, anitzetan jaun batekin, erdizka, irabaziak erdizka, egana ebeita, amikuzeko eta siberoko laborariek beren hartaldeak emaiten zituztela Lukuseko uarte hiriko jaunari, eta gero berak, anitzetan beraz kontrabandan legez kanpo, horiek emaiten zituela alan, ba ez berak, ba zituen biztan dena, mutilak, emaiten zituela alan Ostibarreko oianean, eta zuen eskubiderik, salaketak egiten dira, baina nola alere bera jaun importanta zen, erreusitzen zuen. Eta hola baditugu lagen oianen inguruan eta gerla anitz. Herri lurren inguruan ere baditugu borroka anitz, nahi baduzue. Horan, helduko gira nahi baduzue beste laugarren protagonistara da estatua. Emeki, estatua ere azaltzen dela. Horan, aro modernoan estatua egiten dugularik da alde batetik Frantzia, bestaldetik Espainia. Horan, Espainia utziko dugu, Frantziaz okupatuko gira, da 16. mendetik goiti Frantziako estatua entxatzen dela Traité de Lyé-Passerie horiek bere kontrolpean emaitea, bere zuzendaritzapean. Zeren ordura arte erdi aroan eta bake hitzarmen horiek haran batetik bestera jendek zituzten beren artean egiten. Bon, nobleak edo izaiten altziren, bohokan eta bera tokiko biltzaren arteko afera zen. Ta emeki, beraz, estatuak bere sudura sartzen du bake hitzarmen horietan. Eta gatazka gorai, noren artean dira, estatuen artean dira. Hala nola, Frantzia eta Espainiaren artean izanen den gatazka kintoako historia, baina ez da bakarrik kintoakoa, da mendigain horietan ez direla ados muga zedarriak nondik pasaraz. Na ez bakarrik kintoan, Arnegiko haranean ere eta Iratiko oianean. Na zer dira, lezanje horre berdin, mendi horien, leku horien inguruan, interes ekonomiko haundiak badira. Iratin oiana, oianetik gauzaniz tiratzen da. Eberaz hor, batak eta besteak ez du Iratiko oiana utzi nahi. Gero Arnegiko harana, ordan Arnegiko harana zergatik bohoga guna importanta da, Arnegin olak eta meategiak zain beste baina olak bereziki badira, ondarlako olak, ondarol, frantsesez, orai ere gelditzen direnak. Eta gero kintoako alagiak ere eta oianak hortziren. Ordan hor ez dira sekulan ados eman, emeki, Iratiren inguruan bakea eginen da, eta gero Arnegiko haranaren inguruan ere, aldudeko historia, irautza heldu da, bate konpondu gabe, 1785 bake hitzarmen bat egina izanen da Frantzia eta Espainiaren artean, ez da ados, Garazi alde eta Begiorri alde horretan, 19. mendean berriz, eta noizean behin, eta ateratzen da histori hori nahi baduzue. Estatuak beste zerbait ere nahi du eskuperat, bere eskuperat sartu. Da mendiaren kudearitza, la gestio. Doan, hama 17. mendera arte, herriko, tokiko biltzare zituzten, beren eskutan, kudearitza aginte horiek. Hama 17. mendean, Kolber ministroak eginen du, eta erreforma haundi bat, hori denak ministro baten pean, ministeritza baten pean emanez. Hori da, maîtrise des eaux et forêts, ur eta oianen, nagusigoa garantzakegu, urek eta oianek garantzia haundia baitzuten. Ebera, estatuaren kontrolpera pasatzea entxatzen da Kolber, Baxinafarroan eta Xiberoan, Kolberren erreforma hori sekulan ez da onartua izanen. Ta jendea kexu ere izanen da. Orduan, aro garaikidean, orain, abozue, irautza heldu delarik eta. Irautza demoran ze gertatzen da mendiaren inguruan. Lasterka ari naiz, baina. Lehen puntua irautza demoran, Ebe, mendia egoiten da legeri gabe. Zomait urtez, hor gertatu dena da envide instituzionel. Aintzineko legeak kendu ditu batzar nazionalak, lege berririk eman gabe. Ta orduan, hamar bat urtez, mendia legeri gabe, eta berezgi erri lurrak eta legeri gabe egon dira. Eta orduan, hor dira irautza demoran, ez irautzaren gatik ganitzetan egiten da bezala, ez legerik ez baitzen eman, emendita kontasunak eta hondatu dira, hondatu dilapide. Oran, hondat, jendek ez erosi ez lapurtu dituzte, ahalak zituztenek edo herri batzuek ere. Ta, biztan dena, irautzaren ondotik, jendea hasagezela, zeren beren ontasunak ez zituzten, gehiago herri lurrak eta deseginak. Deseginak nahi du hondatuak zirela. Ta nok ditu salbatu lehen entsegua eta lehen kodigo ba lehen legedia eman ontasun hori berriz biltzeko eta Napoleon lehenak. Horrek egin du, bon, legean dana bat egin ditu, deitua direna, le code forestier, gana baita administrazio berri bat eman, zaindari bat zueta, beharrezkoa zena, jadan, unbaiti behartzen sasiotarik ateratu, bon, dena kontra ukan ditu, zeren, beti gauza berdin, jendeak erreformaren alde ziren, baina auzokoaren bizkar emanez. Ta orduan, hemeretzigarren mendeko lehen zati horretan, oldatzea anitz eta badira, kod forestio horren kontra, 1848ko bozkak, esahoren demorakoak eta kod forestio horren inguruan iragan dira. Halere, emeki, beste lege batzu emanen dituzte, eta berezigi 1837-1838an lege handana bat emana izanen da, hori deitzen direnak, le komision sindikal, gana baita, irautza intzineko erri lurer eta berriz, egitura berri bat, araubide berri bat emaiten zaiela, deitzen direnak, komision sindikal pour la gestion de bien individu. Beraz, berriz, hor dira abiatzen, sindikak, siberoko sindikak, garazikoa, ostibarrekoa, eta. Oran, ohar bat ere, baritake, hola emaiten dutana, eta beti berdin da, nor diren mendiaren inguruko protagonistak eta hartzen delarik, eta beraz, komisio sindikaloren historiak eta batek ikertua ditu, hemen duzue Jean-Michel Petotegiren tesia bat, La Montagne bat, son exploitation, son aménagement, interesanta da irakurtzea, eta gauza bati ez nintzen ohartua, hartzen balin bada garaziko sindika, nor izan diren, beraz, 1837ko lege horietarik onera, nor izan diren sindika horien buru, gana baita mendiko kudearitzaren buru. 19. mendean dugu Louis Etxeberri, hamabi aldiz izan dena deputatu, Donazaren bat duzu, Chateau Sala, hor bizi zena, eta gero hiera lagent ez da intzuin, ontasuna hundiak eta bazituen. Horren ondotik, gero ogoigarren mendean, Jean Ibarne Garai izanen da, horrek ere bere gaztelua huarte garazin, eta bon, Jean Ibarne Garai gehiago ezagutua da, ogitala urtez urte dut izan dela deputatu edo kargu politikoa ukan dituenak. Horren ondotik, gero Louis Intxospe, eta gero Michel Intxospe, eta ohartuna konturatu naiz, egia erran, garaziko sindikak buru orai presidente duela landa buru, lehen aldia da, 100 urteren buruan, eta 100 urte baino gehiago ere, laborari bat, aintzileko laborari bat dela sindikaren buru. Ikusteko nahi baduzue, nolako protagonistak diren. Berden boran hor ikusten alda, ez dela bakarrik mendiaren inguruan interes ekonomikoak, baina hor bada badela ere un enjeu politik, Trumpen politik bat izan dela anitzetan sindika horien kudearitza. Orduan, 101 urtez, 1837-1838ko lege horien arabera kudeatua izan da mendia iparalde honetan. Nun izan da biurgune bat, ez dut aldaketa handirik ikusten, 1900 eta 1900 urte horiek baino lehenago. Hor halako biugune bat nik ikus nezake. Ta behar bada mendiak bere ohizko funtzioa aldatu du, edo aldatua izan zaio. Hor, 1970 hamarkada horretan, gehiago ez ote da turismoaren inguruan pentsatzen mendiaren antolaketa, mendiaren funtzio berria, funtzio ekonomikoa. Ta beti berdin, orde ikusi dugu, mendia baliabide badela, source de revenu, eta 1970 goiti gehiago turismoaren inguruan, bana, turismoa ere baliabidea, diru iturria. Ehan ezake behar bada, hor, funtzio ludikoa hartzen ari duela urte horietarik goiti, eta funtzio ludikoa egiten dutalarik, ez da bat ere gaitzesteko edo, da hola dela. Ona baduzue dokumento bat, behar bada, denboran, jendeak ez duena aski ikertu, bilduma batetan eman dauzue laugarren dokumentoan, da lezdo, schema direktor d'aménagement d'urbanisme, 1974, 1976 urteetan, egina izan dena, da hor, mendiaren antolaketa berri bat pentsatua da. Ez dut egiten gaizki denik, na badela lo antolaketa berri bat. Aintzineko funtzioarekin aldaketa bat badela, zena historian zehar, mendiaren funtzioa aldatu da, protagonistak eta aldatu dira, nahi baduzue. Hara, adibidez hor, helburua zertzen urte hor ez do horretan, emaitea 76.000 lituristik, gaur ego ez dakit, 76.000 lituristik horiek eginak diren edo, baina, behar da, zahenak horretzarete ere, gatazka batzu ordan hasi zirela, ioldin, toberak eman zirela, itxasun, basus, behar orduan da hasten, basusariko lurren historia, eta gaur egun, bideraturik dagoena, basusariko golfoa, honean, ala txarrean, eta hor bat duzu ere, boni gehiago segitu dut, gerozti mendietan eta ibitzen bainiz, Garaziko mendia horgoa bainiz, Garazin irau ez dakit ezagutzen duzuenez, Egozateko mendiaren ondoan, hor bada beti, orduan egina izan den proiektu bat, baina ez dena ateratzen publikoki hola, baina dosieretan dagoena, da egitea, irauko zelaian, 20 hektarako laku artifiziala. Euskat, Alameriken, hotel, motelak inguruan, eta da. Horren berri badakit, hurbiletik segitu baitut, historia hori, baina ez da jola ateratuko, hor dago, tientan dago, proiektua, ateratzen da, ahal delarik. Anartean, kapitala, beste nunbait, interesetan, sartzen dira, nahi baduzue. Horan, eman dauzue bosgoaren dokumentoa nahi baduzue, ez do hortako pasaia batzu, dena behar ditake hartu, ez dugu ahas batez denbora, zua horrek irakuriko duzue, baina, bo, mendizale bezala, gauza bati bereala ohartu nintzen, zeren mendian eta baliatzen baititut, le refuge eta le cabane eta horiek, txera, ordan, begiratu hor, pasaia bat eta bereala tilt egin zautan orduan, il ne paraît pas souhaitable de développer l'habitat touristique sur les massifs montagneux eux-mêmes, à l'exception de certains abris temporaires situés à proximité des cabanes de bergers, Cayolar, qui pourraient abriter les touristes en randonnée. On dit ici qui en guillemana qui pourrait. Ces abris, ces cabanes de bergers seront, mais qui, hola, biurtsen, ari direnak. Artzaina joanen direlarik, ez da dudarik, biztan dena, izanen direla, dezabri portugiz, de refuz. Hori, nik azken ugoi urtea horietan, bizi dut ikusten, zeren, somaitzuek ez daki aste ondara nun pasatzen ditu zuen, nik mendian pasatzen ditut, aldaketa, kola, eta nabari bezik, ez dira, honean edo txarrean, ez da, niz kontra ere nahi baduzuen, ni haurek ere baliatzen ditut, baina, behar da ikusi, norat, doan, mendiko kudearitza. Orduan da ere agertu beste Europa mailako circulaire bat, la circulaire européenne, bereonta irodogoita sortzikoa. Gutik ezagutzen duena, mila behatzionta irodogoita amabostekoa, ta hor da ere mendiari Europa mailan, norabide berri bat emaiten. Hara, nahi baduzue. Orduan, entzatu nahi berrogoitan bost minuta zalauko sintesia bat egitea, ez puntu guztiak sakonduz, bururapen gisa, zer egan ezake? Bo, historigileak bere funtzioa betetzen du, nik da oraina pixka bat argitzea, iraganean ze gertatu den, espikatuz. Egan nahi dut, bo, ezeren ez du nik ere eskapa bidea hartuko, lagainen edo lagunen ikusten duguna, edo nola egan, zuen zer horiek, zalaparta horiek edo, bo, hortzirela, eta hor, bai, hortzirela, jadanik, implizitoki, mila behatzionta irorogoita hamar, larogoi, hamarkadeko dokumentoetan. Da, ez da, sorpresa bat, enetzat, bederen, honean edo txajean. Eranabeta, norabide berri bat, hartua dela, mendiaren inguruan, lagune aldean, lagaine aldean, ala, garazi aldean, iraunen, edo. Da, ikusi behar dela, nor diren izanen menditako protagonista berriak. Dabotzue. Ikusi dugu historian zehar, mendia izan dela eskualdunen bizi bidea, balia bidea, balia bide iturria, nezuz do revenu. Bon. Gaur egun ere hola segitzen du mendiak. Mendia ez da basamortu bat, balia bide bat da, bizi bide bat, ontasun bat. Funtsezko problema, eta ni ez naiz polemiketan, sartuko hori mera horrek hori gaizki egindik edo, lagaineko mera horrek hartudik orpitokeria, ez. Da, funtsezko galdera zer da, balia bide hori nola kudeatua izanen den, norendako. Norendako izanen den balia bide hori, bizi bide hori, ontasun hori, eta nola. Oran, gauzak argitzeko hartuko dut lagaineko kasua eman dauzue dokumento bezala eta lagaineko merak hartu debekua eta horan behar batzun ez eta polemika sartuko duk. Ez, eta hori, horan zaite asula, ekologistak lagaineko merarekin izan direla ahan edo zuzo bera segituena. Ze pasat, nola ikusten dut historiako ikuspundu batetik bederen. Mapa kenduko dauzuet, lagaine, ogoi bali mazarete, hartzen bali madugu lagaine eta Siberoko sendikata. Denbora batez, beraz, duela ogoi ogoita amak urte, lagaine ateratu da Siberoko sendikati. Eskolegi guztia adozen. Ta, orduan, lagainek, berak, itu, bere mendiak, kudeatu. Na, jende guztiak ados ziren zergatik, ordura arte lagaineko ontasun horiek eta bereziki iizi sariak nora joiten ziren, nok zituen eskuratzen, Siberoko sendikatak, eta gero hak zituen horiek banatzen. Gaur egun lagaine ateratua da hortik, Siberoko sendikatatik, beraz berak ditu, bere mendiak lagainek kudeatzen. Ontasun bat, ni ados naiz, ez da problemarik, hola, zergatik, hemen mendia ontasun bat da, balia bide bat da lagaineren zat. Funtzio desberdin batekin, gehiago orai, funtzio ludikoa ganezake. Ez dira hainbeste diruditoriak eta ez dituzte hartzainek edo ekartzen, ez meategie, ez olek. Diru iturria nok ekartzen dute, iizi sariek. Berez, ba, adibide, oianak ere, iizi sariak. Iizi sariak, hor, Siberoko kesa hondian edo sartzeko ordez, orai, lagaineko herriak bera ditu kudeatzen. Ara, ora funtsezko galdera zer da nire ikuskundutik bederen, ez da hori gaizki edo ongi edo, da balia bide hori, zuz de revenu hori, menditik ateratzen den ontasun hori, norendako izanen den, zertarako eta nola. nola, norendako, zertarako. Ara, polemiketan, ekologisten alde edo kontra edo ez, ez da hori, da hori. Nok duen baliatuko, eta orduan, lagaineko merak hartzen du mendiari buruz debeku bat. Ama, hilabete batez, edo bi hilabete ezaki, ez dela joven inguruan ibilidea. Bo. Orduan, ez, ikusi edo pertsan duztu sobera segitu, baina merak bazuena eskubidea edo, eta eskologiste baduta edo, ez? Afeni beste problema dut pausatuko. Noren eraginez, da uste dut hor dela funtsezko problema, noren eraginez zukel influenz. Lagaineko merak, edo biak beste egibatiko merak, pentsatz berek erriko biltzarean hartu erabaki librea dea. Hori, ala, beste nunbaiteko eragina ote da. Egan abeita hemen badugu diru iturria, baditugu hemen diru ekartzaileak, izi sariak ordaintzen dituztenak. Ez ote da erabaki hori konsienteki edo inkonsienteki, behar bada ez da hain implizitua, baina ez ote da hartua izan diru ekartzaile horien eraginez. Egan nahi behin, eta hor da netzako, eta nik hor dut problema. Hemen, guk dirua ekartzen dugu, iziko posten erosle. Dirua ekartzen dugu, tasuna, baina mendi hori garbi bi hilabete, zurtzuak eta ikusitzak edo gude, ez da bedo izateko. Egan abeita, diru ekartzaileak, baldintzak pausatzen dituela herri hori. Eta nire beldura edo galdera hortan dut, nik pausatzen, hola segituz, bide hortari segituz, egun batez historian, ez gaur egun, ena gure ondokoak, zeren mendia denena baita, egun batez, nola egan hori, lagaineko jendea bera ez ote da gehiago, ez da izanen bere herriaren jabe. Bere herriaren jabe eta nagusi izanen da dirua ekartzen duena. Ekonomiako lege bat dugu. Eta bukatzeko, ez du deskapa bide egiten ez, lagunearen ingurua ez, ez naiz polemikan sartuko horazkan darripa duzera ez, bat ere, lagun zer da, ontasun bat da, baliabide bat, une source de revenu. Da, baina, baliabide horretan, funtzioa, historiaren aldeti bederen, funtzioa aldatua da. Funtzioa lagune mendiarena eta eskaleriko mendi gehienena bezala, betita gehiago funtzio ludikoa da. Eta hola da, gizarte aldatu da. Eta funtzio ludikoa gaiten dutabe, ez dut ona dela edo txarra dela erraiten. Da, beraz, domen de loazir. Aixialdia pasatzeko, denbora pasa bezala. Badirela oraindik hartzainak, laborariak eta bai, baina bereziki, funtzio ludikoa, petita gehiago, betetzen ari dut. Hori uste dut, behar dugula argi ukan, gogoetak horren inguruan egin. Beraz, funtzio ludiko hori esker edo mendia gelditzen dela, ontasun bat, baliabide bat. Ta, galdera zer da, galdera da, ontasun hori norentzako, noren eskutan, zertarako, hori. Oran, dugu zer bat goizago edo berantako pasatu dela edo ez da problema, funtsezko problema, hau da, lagunen ala egozaten, nian egozaten inguruan eta egitzen behiniz, gehiago, egozaten eta artxilondan ere, mendiak betita gehiago funtzio lodikoa du betetzen. Ontasun bat da gelditzen. Da norendako, zertarako, eta nola. Eta orduan, ara, hor, galdera bat pausatuko dutana erantzunik gabe, lagunen inguruko funtzio berri horren, funtzio ludiko horren kudearitzan. Nor dira protagonistak? Ez daki gaur egun. Egiazko protagonistak, hementik ogoi, urtetara edo dira, agertuko gero hartu erramen nahi baduzue. Hortako, nik nahi nukena da, bukatzeko azken oaga hori izanen da, historiak ekartzen dituen argitasunekin, albezain ongi edo eizki eman ditudanak gaur egun, gogoetak egitea eta halako debate, mogimendu handi bat izaitea jenden artean, mendia duen funtzio berri horren inguruan, kudearitza horren inguruan, orai arte baliabide hori eskualdunen eskutanta egonda, diru ekartzaileak mendiaren kudearitzan nor izanen dira, kudearitza ludiko horretan eta nor izanen dira, biharko protagonistak nor izanen dira eta Nikola ikusten dut. Zakit gaietik urrundu nahi zenez. Ez dut beste.
1: Ara, Manes Goienetxek, 1986an egin zituen funtsezko galderak oraino aktualitatean dira. Oroit 2000-garren markadan lagunen egingo zen proiektuaz. Milesker historiarari handiari, goizegi utzi gaituenari, gure gogoa eta kontzientzia argitzeagatik.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Aizu, zen nahi duzu, begira emazte, azkar bat, zatoz, irizu ailean, ikasiko dizut, koskatuz oiuka,

ze iruditzen zaizu zu izan jale naiz zu bezain bizirik baldakizu bula garrazpian sumina lo dela zugiakin gaberik.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi.
1: Lapurdi irratia.

0: Larungo, Ispiritu Shindua, Paro Piaren, Berien, Zatongietori, Egiten, Diogu, Ganesh, et Cheveri, Garai, Egunon, Ganesh.
1: Eguno, Mikel, et Enzule, Gusiak, Una Larungo, Santa Espirituko, Paro Piako, Bibida, Toita Seyeko, Mayazaren, Amaseyeko, Beriak. Larungo, Ispiritu Shinduko, Paro Pia, Leen, Comunionia. Iraganda, maiazaren amalauian salbatore egunarekin, amaiagete ditako mezan, senpereko erizan. Parropiako itama bortz aurrek ukandute lehen biziko sakramendu hori, alegrantzian. Konfirmazionia, iraganenda, maiazaren oitamarian, larun batez, atzaldeko iruak eterditan, azkengo erizan. Apezpikuaren ordainez, Filip Beitia apezak emanen diote paropiako oitamarsei augeri sakramendu hori. Nola ortengo katisimaren bukaeroa arribaita urbiltzen, paropiako EEDko augek bisitatuko dituzte sarako kaperak. Asteazkenarekin eriaruaren lauian. Kapera horiek dira erriko giristienuek eginak Jesu Kristuren feria azkartzeko. Bestaberri, aurten eriaruaren zazpian iraganen da igandiarekin. Egun hortan paropian meza bakarra izanen da senpereko elizan, goizeko amaretan. Ondoti proazionia senpereko kariketan, tanzari eta musikari guztiekin dena gomizirizte eta proazione hortarat, Jesu Kristo horatzeko, aintzinetik eskerrak zuen etxe aintzinak bestitziagatik, eta karriketan loriak ematea, sakramendu horren horretan. Armeniako behila, paropiako andana batek egindu behila hori, apiridaren zortzitik amasei arte. Hango giristinuekin elgarrekin dira, izigarrizko memento edera ukandute. Ogoitu behar da, laugarren mendian lehen giristino nazionia izeda. Populazionea horrek, sofrikario handiak pasatu dituzte, partikulazki 1908an eta 1908an eta latonoita sortzian lur ikara handi batekin. Beraz, malura handiekin, bai, paropiako jende horiek izigarrizko memento honak pasatu dituzte, eta ez dituzte antziko memento horiek, izigarrizko esperiantza erega ukandute. Zaharretxeak, hilabete guzi zaharretxetan mezak egiten dira. Sarakoan, eriarabaren amekan, ortsegunez, aratzaldeko iruak eterditan. Eta azkaingoan, eriarabaren amabian ortsiralez, aratzaldeko lauetan. Horre egungo berriak pasazue egunon bat.
0: Mil esker zuri, Ganesh, etxe berri gara entzun dituzue Larungo Ispiritu Shindua paropiaren berriak.

0: Voilà pour dire à Tia.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, mesak aperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko APZ-a, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Egiaz, egiaz diozuet, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Orainokoan ez duzue deusik eskatu nere izenean. Eska eta ukanen duzue, zuen bozkarioa bete-betea izan dadin. Orai arte parabolaka mintzatu nitzaizue. Bainan, badator ordua parabolaka mintzatuko ez nitzaizuena, aitaren berri emanen baita dutzuet argi eta garbi. Orduan, nere izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitaren otoizte beharrik izanen, zeren aitak berak maite baitzaiztuzte. Ni maitatu nauzuelakotz, eta jenkoaren ganik etorri naizela sinetsi duzuelakotz. Aitaren ganik mundurat etorri nintzen, orai, mundua utzi eta berriz aitaren ganat noa.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Yondoni honore. Amien, iriko apespiku, hain berse ohoratu zuten amargaren mendean, nun Parisen ere, edatu zen bere omena. Hor, Picardiatik etorritako batzuek, Elisabat, eraiki zioten. Yondoni honore, karikak, eta yondoni honore hiri guneak, mundu guzian ezaguna egindute. Hortaz aparte, nekeda jakitea zoin arraizonen gatik lortu zuen olako ospea. Amabos garen mendean, okinen lehen kofradia antolatu zen, yondoni honore edizan. Seigarren mende astapenian sortu zen honore por le grand erian, pontieu luraldean. Haur, aldi galkor horrek erantziolarik bere hama hasleari, apestu nahi zuela, hau, ogia egosten adizen. Eta nere palak ostoak izanen dituelarik, apespiku izanen zira erantzion trufatxu emazteak. Orduan, arriduraz biterik, ikusi zuen nola ogia egiteko erabiltzen zuen pala, berdaltzen arizela. Eta mirakulu horren oroizapenetan, 1202an, okin paristar batek, lur eremu bat eskaini zuen kapera bat eraikitzeko yondoni honoreren hooretan. Hola bihurtu zen okinen patroina.

Auzeluluren loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Egiaz, egiaz diozuet, nere izenean aitari eskatuko diozuen guzia emanen dautzue. Orainokoan ez duzue deusik eskatu nere izenean. Eska eta ukanen duzue, zuen bozkarioa bete-betea izan dadin. Orai arte parabolaka mintzatu nitzaizue. Bainan, badator ordua parabolaka mintzatuko ez nitzaizuena, aitaren berri emanen baita dutzuet argi eta garbi. Orduan, nere izenean eskatuko duzue, eta ez dut nik zuen alde aitaren otoizte beharrik izanen, zeren aitak berak maite baitzaiztuzte. Ni maitatu nauzuelakotz, eta jenkoaren ganik etorri naizela sinetsi duzuelakotz. Aitaren ganik mundurat etorri nintzen, orai, mundua utzi eta berriz aitaren ganat noa.

0: Chinechten dut, shain duen, partalier tachunean.
1: Yondoni honoré. Amien, iriko apespiku, hain berse, ohoratu suten, amargaren mendean, nun parixen ere, edatu sen bere omena. Hor, picardiatik etoritako batzuek, elisabat, eraiki sioten. Yondoni honoré, karikak, eta yondoni honoré hiri guneak, mundu guzian ezaguna egindute. Hortaz aparte, nekeda jakitea soin arraizonen gatik lortu zuen olako ospea. Amabos garen mendean, okinen lehen kofradia antolatu zen, yondoni honoré edizan. Seigarren mende astapenian sortu zen honoré por le grand erian, Pontieu Luraldean. Haur, adigalkor horrek erantziolarik bere hama azleari, apestu nahi zuela, hau, ogia egosten adizen. Eta nere palak ostoak izanen dituelarik, apespiku izanen zira erantzion trufatxu emazteak. Orduan, arriduraz biterik, ikusi zuen nola ogia egiteko erabiltzen zuen pala, berdaltzen arizela, eta mirakulu horren oroizapenetan, 1202an, okin paristar batek, lur eremu bat eskaini zuen kapera bat eraikitzeko yondoni honoreren hooretan. Hula bihurtu zen okinen patroina.

0: Gazten osagarri mentala.
1: Pei ospital eria astekarian, 2026ko apilaren ogoita amarikoa.
0: Laugarren aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio, psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa. Generazio Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, nera bezarotik helduarorako jauzia jogatuz. Helduaroan sartzea ez da niundik ere ibai luze lasai bat. Trabaz beteriko zeharkaldia da, erronkak betatzen diren eremua, eta ezbeharrak urteekin arindu beharrean forma berriak hartzen ditu, maltzurrak, lausoak, batzuetan izendatzeko zailak. Ekonomikoa da, biharamoneko larritasunean hesten duen prekaritatearekin. Soziala da, arrakastarako, perfekziorako, performantzarako manuekin. Numerikoa da, etengabeko konparazioa inposatzen duten sare sozialekin, etengabeko eizaldien bidez bete nahi den hutsune sentsazioa. Ingurumenekoa da, gainbehera globalaren kontzientzian hasten ari den gazteriarekin, etorkizun gero eta zalantzazkoago baten larritasunean. Existentziala da, geldotasunari, zalantzari, berreraikitzeko behar den denborari legurikusten ez dion munduarekin. Ez behar berri horiei entzungor egitea, heldu gazteak isilean hausten dituen sistema baten kontra bakarrik borrokatzera kondenatzea da. Naiz eta suntsitzailea izan, zoritxarra ez da behin betiko kondena. Eraldatu daiteke, bere egokitu, beste zerbaiten zerbitzura jarri. Bere zauriak ulertzea, hauetarik askatzen hastea da. Nork bere buruarekin adiskidetzea, jasanarekin bakarrik definitu aizaiteari uko egitea da. Erresilientzia ez da soilik jasaiteko gaitasuna. Deus gertatu ez balitz bezala jarraitzeko gaitasun hutsa. Berreraikuntza bat da, denbora, laguntza, baliabideak eskatzen dituen prozesu bat. Dinamika kolektiboa ere bada, sufrimendu horien aitortzatik pasatzen dena, hauek erran ulertu lagundu daitezkeen guneetarik. Kontrakotasunari buru egiteko, jarrera osasungarria egokitzapena izan daiteke. Hau zientzia diskretua da, gure baitan une oro jarduten duena, anitzetan jakingabean. Ez beharrean, batzuek ezagutzen etzituen indarrak aurkitzen dituzte beren baitan. Moldatzeak ez du eran nahi soilik aldaketa onartzea, baizik eta ura xurgatzea, modelatzea, berpizkunde forma bat ateratzea. Nahi gabea orduan bide berri bihurtzen da. Izan ere, badago indar bat, anitzetan ikus ezina, irauteko aukera emaiten duena. Batzuek fedea, beste batzuek espiritualtasuna, beste batzuek erresilientzia edo intuizioa deitzen duten indarra. Ez du beti izenik, baina bait botere bat, itxuraz zentzurik ez duenari zentzua ematekoa. Espiritualtasuna zentzu zabalean ulertuta, ez da iesa, aingura baizik, dela erortzen denean. Batzuentzat indar transcendente baten sinesmenaren forma hartzen du. Beste batzuentzat, barne bilaketa batean oinarritzen da, bere buruarekiko elkarrizketa batean. Beste batzuek ere aurkitzen dute oinarri hori artean, filosofian, naturan, edo eraldaketa beti posible delako segurtasunean. Espiritualtasuna ez da baitezpada erlizioosoa, ez da mistikoa ere. Bere buruarekin, besteekin, gizabanakoa baino zerbait zabalagoarekin, natura, gizatasuna, zentzu bilaketa edo barne jakituriaren forma batekin lotzeko molde gisa uler daiteke. Horrek barne jarrera bat eskatzen du. ez bakarrik jabegoaren bila jotzea, baizik eta ulertzearen bila. Jabetzea irakasten daukuten garai hauetan behar bada zinezko irautza izaiten ikastea da. Irakurketa honekin segituko dugu ondoko aldian ere.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Larungo, Ispiritu Shindua, Paropiaren, Berien, Zatongietori, Egiten, Diogu, Ganesh, Echeveri, Garai, Egunon, Ganesh.
1: Eguno, Mikel, etenzule guziak. Una Larungo Santa Espirituko, Paropiako, 2006-eko, Maiazaren, 16-eko, Berriak. Larungo Ispiritu Shinduko, Paropia, Lehen Komunionia. Iraganda, maiazaren amalauian salbatore egunarekin, amaiagaterritako mezan, senpereko eliza. Parapiako itama bortz aurrek ukandute lehenbiziko sakramendu hori, alegrantzian. Konfirmazionia, iraganenda, maiazaren oitamarian, larun batez, atzaldeko iruguak eterritan, azkaingo erizan. Apestrikuaren ordainez, Filip Beitia apesak emanen diote paropiako 86 augeri sakramendu hori. Nola aurtengo katisimaren bukaeroa arribaita horbiltzen, paropiako EEDko augek bisitatuko dituzte sarako kaperak. Asteazkenarekin eriaruaren lauian. Kapera horiek dira erriko giristenuek eginak Jesu Kristuren feria azkartzeko. Bestaberri, aurten eriaruaren 7-an iraganen da igandiarekin. Egun hortan paropian meza bakarra izanen da senpereko elizan, goizeko 10-etan. Ondoti proasenia senpereko kariketan, tanzari eta musikari guztiekin dena gomizirezte eta proazione hortarat, Jesu Kristo horatzeko, aintzinetik eskerrak zuen etxe aintzinak bestitziagatik, eta karriketan loriak ematea, sakramendu horretan. Armeniako behila, paropiako andana batek egindu behila hori, apirilaren 8-tik 16 arte. Hango giristinuekin elgarrekin dira, izigarrizko memento edera ukandute. Ogoitu behar da, laugarren mendian lehen giristino nazionia izzela. Populazionea horrek, sofrikari handiak pasatu dituzte, partikulazki 1908-an eta 1908-an lur ikara handi batekin. Beraz, malura handiekin, bai, paropiako jende horiek izigarrizko memento honak pasatu dituzte, eta ez dituzte antziko memento horiek, izigarrizko esperientza edera ukandute. Zaharretxeak, hilabete guzi zaharretxetan mezak egiten dira. Sarakoan, eriaroaren 10-an, ortsegunez, arratsaldeko 3-ak eterditan. Eta azkaingoan, eriaroaren 12-an ortsiralez, arratsaldeko 4-etan. Horre egungo berriak, pasazue egunon bat.
0: Mil esker zuri, Ganesh, Etxeberri garaien zunditu zuen Larungo Ispiritu Shindua paropiaren berriak.
2: Lapurdi ratia.

0: Radio Lapourdi, Iratia.
1: Dimanche 17 mai, 7e dimanche de Pâques. Retrouvez Parole du Dimanche, le commentaire des textes bibliques par Marie-Noël Tabu, à 6h. Et 7h30, témoins et missionnaires avec l'abbé Jean-Michel Barnetsch, à 6h30, 8h, midi et demi, 16h et 19h. À la découverte du Prado, qui fête cette année les 200 ans de son fondateur, le père Antoine Chevrier. Une interview à 8h15, 12h45, 16h15 et 19h15. Audience du pape de mercredi dernier à 9h et 18h30. Point d'orgue avec Jean Percier à 9h30, 16h30 et 21h30. Au Puy de Jacob avec Anne Trochu à 10h. La messe en direct du couvent des Dominicains de Toulouse à 10h30. En grand format, première partie de l'intelligence animale. Une conférence d'Emmanuel Puydeba à 17h. La Pourdi Info Jeune, le rendez-vous de la pastorale des jeunes et des vocations à 19h30. Un cœur qui écoute à 21h. Lumière intérieure présentée par Marie Brette à 22h. Et enfin, le repos musical, c'est ce dimanche à 23h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
2: Lapourdi Irratia Garazin, 106.
3: Manez Goienetz historialariaren eriotzearen 22. urtemugakari, Ipar Euskal Herriko mendien historiaz eman zuen hitzaldia zabaltzen dautzuegu. Erdi aroa aipatu ondoren, aro modernoa eta garaikidea ikertuko ditu, funtsezko galderak pausatuz. Nor izan dira eta nor dira mendiaren inguruko protagonistak. Mendien funtzioen bilakaera eta norabide berriak, batez ere turismoa eta aisialdi gune bilakatuak baitira gaur egun. Entzun dezagun Manez Goienetz.
4: Orduan, pasa gaitezen aro modernora. Ora, aro modernoak, gana idu, 16, 17, 18 garen mendea. Bon, galdera bera dut pausatuko eta nire nola ezan pentsakerak eta ikerketak galdera beraren inguruan dira. Aro modernoetan ere zer ziren mendiaren inguruko interes ekonomikoak, zein ziren menditako protagonistak. Ta orduan Nikola ikusten dut, ikusten ditut, eta espikatuko dut zein zentzutara eta nola, lau protagonista nagusi, eta mendia leheni bortua, hori, bon, Xibruan eta Baxenafogan ere bortua egiten baitugu, hemen Lapurdin ez dakit hitza erabilia denez, bortuko ekonomia lotua da behereko, guk egiten dugu, behereko laborari, horaze laborari motari, edo hiritako, jadanik, jende bat zuer, gero nobleak berriz aukituko ditugu, monastegiak, eta gero bortua, bortuko kudearitzaren inguruan beste protagonista bat emeki azaltzen dena estatua. Ordan harditzagun lau protagonista horie banan-bana, laborariak, eta galdera da, zein laborari mota da agertzen mendiaren inguruan. Ordan, ikertzen direlarik, aro modernotan, ikertzen direlarik bake hitzarmen horiek, testo gehiago badugu, zer erdi arokoak eta bizka labugak eta dira, anitz eta ez da gauza ondirik edo, aldiz nola erreberritzen diren izan behin, hor baditugu orai, badugu paper gehiago nahi baduzu irakurtzeko, aztertzeko. Oduan adibid, ulertzeko ze laborari mota den eta ze jende mota den mugitzen mendiaren inguruan, hartuko dut Garaziko bake hitzarmena gana behita, Aezkoaren, Zaraitzaren eta Garaziko jendearen artean egina den bake hitzarmena 16 garen mendean. Ordan, nor dira agertzen bake hitzarmen horren inguruan? Delegazioa, norekin noke osatzen du? Donibane Garaziko hiriaren ordezkariak. Ordan, buna okar behar duzue, hiri bat dela Donibane Garazin. Inguruan, kampaina, hiri hortako ordezkaria. Donibane Garaziko gaztelu zaina, migarren personaia. Hirugarrena behar baita dretsoa dakien norbait, hartzen da suhuskuneko ertoga, hak dretsoa badakilakotz. Eta gero hiru senior. Hiru senior, orduan egan nahi du, bon, maila batekoak direla. Ordan da zarokoa, altzueta eta jatsuko seniorak. Senior nola itzuli? Bon, ni Estrentzubikoa naiz, eta badakit gure herrian, laborarien artean, eta ez dira dena berdin, badira, bon, hitza ez da, baina jende badakite, zoin diren laborari, bon, biarnesek erresago atxeman dute, badute, badute bon, mezor egiten dute. Eta, bon, errantzakigu, laborari gotorak, pixka bat, bestea baino, ordan ez lur, aberatxagoa behar bada, baina nalere alako, indar bat, indar soziopolitiko bat eta herrian badutena. Zentzu horretan hartu behar da, senior hitz hori nahi baduzue. Ordan hor, eta dokumento horre gauza bat, untsa emaiten du nahi baduzue, mendiko arduradunak, bortuaren arduradunak, direla laborari gotor batzu. Beherean direla, ez dira mendian berean bizi. Ta hori normalki esplikatzen da, historikoki, behereko laborariek dute emeki-emeki mendia lur berritu, mendia kudeatu ere. Eta orduan ez uste izan, mendiaren inguruan laborari kipiak edo hartzainak, ez hartzaina balin badira, mendian badira biztan dena, ez dira gauko zentzura, dira horiek behereko laborari gotoren hartzainak, mendiko hartaldeak eta behereko laborarienak dira. Eta uste dut, mendiaren historia ulertzeko, aztertzeko, galdera hori dela dokumentuak pausatu behar, nahi baduzue, nor diren mendiaren inguruko protagonistak. Hiruz balau protagonista izanen dira. Ora, nola gerta, eskualde jaran batetik bestera aldatzen alda. Behereko laborari goto horiek, hiritako jendea, adibidez Garazin jadanik, Donibane Garaziko jendea, hiria da, mendiaz interesatua da, kasu egiten du, alta hiri hortan burges, burgesa dira, burgesa gaite dara, hiriko jendea, orduko zentzuan, burgesa erabiltzen dutalarik. Aldiz, laborari xumeak ere badira, baina ze nolako jageran, nolako estrategia dute. Orduan hartuko dugu, adibidez badituko dokumentuak, Siberoaz. Siberoan izan dira gatazkak, 18. mendean, mendian ziren herri lurren inguruan. Herri lurrak, das, leter komun. Hora interesanta da, ikustea Siberon, baina behar badak kasua ez da berdin Lapurdin, nola gerta errandutan bezala, Siberoko herri lurren kontra bada jende bat, beste batzu alde. Hora ez dakit, hola, zuhaurek, nor emanen duzuen herri lurren kontra direnak. Hora, Siberon, herri lurren kontra dira laborari kipiak, hiritako jendeak, hiritako burgesak. Han, nazergatik, Siberoko laborari txipiek, adibidez, Arbailako laborari batzuek eta lurrak eskaz dituzte. Ta horiek, sekatzen dituzte lur berriak. Lur berriak nun bilatuko dituzte herri lur horietan. Beraz, horien nahi dituzte murriztu, kendu. Hiritako jende galdiz, burgesek horiek 18. mendean ere ez dute ikusten herri lurrek badutenik importantziarik diren bezala, zergatik. Horiek fisiokatuak dira 18. mendean, pentsatzen dute behar direla baliarazi herri lur horiek, eta heien ustez hor alferrik diren lur batzu dira, alferrik diren lare batzu. 18. mendean nola horiek balia daitezke lur berri emanez. Hala, beraz, horiek herri lurren kontra dira, Siberoan, behar bada beste nunbait, ez da berdin estrategia. Da nok ditu herri lurrak zaintzen Siberon, 18. mendean, behereko laborari gotorek, eta hor da zergatik, hek baitituzte, laborari gotor hori baitituzte eskutan herri lur horietako egiturak, laborari hori baitituzte beren hartaldeak. Eta ikusten duzu, nola ikusi behar den, aldiz aldude hartzen balin bada, aldudeko mendiak, 16, 17 mendean, hor egoera ez da berdin. 17. mendean, aldudeko menditarat nor dira joanak, baigogeiko kaietak, lurik eta ezukan ez, horiek mendirak joanak dira. Han lur berriak eginak dituzte, nor da horren kontra, baigogeiko jendea kontra da, baigogeiko laboreriak eta aldudeko jendea kaiet horien kontra dira. Zergatik, baigogeiko laborari horiek baitute eskutan, beren eskutan atxiki nahi, kontrolatu nahi, aldudeko mendi horien kudearitza. Baina, kasu horretan, aldudeko eta kaiet horiek, laborari xumeak direnak, horiek lagun ukanen dute norbait, horiekin aliatuko dena, nor da etxauzeko jauna. Horda, etxauzeko jaunak lagunduko ditu aldudeko laborari kaiet horiek, lur berriak eta egiten, baigogeiko jendearen kontra. Na, zergatik, aldudeko mendian baitu, etxauzeko jaunak, errota bat, eiera bat. Ta orduan, badaki, aldudeko mendi hori biztanletuz, populatuz, jende gehiago emanez, bere eierarat ere jende gehiago joanen dela. Berdenboran, berak du biltzen jende horien detxema, ladim aldiz, baigogeiko herrian, ez du berak detxema hori kontrolatzen aldiz, nola berak ere lajeak eta badituen, bere lajetan eta emana dituen jende batzu, eta ukana ere Frantziakotan, Nafarroko ere garen gandik ere eskubide batzu, detxema alduden, berak dubiltzen, detxema hamarena da ladim, laborarie beren produktuen hamaretarik bat eman behar zuten. Hora ikusten duzue, protagonistak egoera desberdinetan eta izaiten aldira, aram batetik bestera. Gauza berdina erraiten aldugu ikertzen alginuke noblekin. Orda noblek ere ontasun haundiak aro modernoan badituzte mendi horien inguruan. Jadanik aipatu dut etxauz. Na, mapan eman dauzuet ere ahatsa. Ahatsa guzia aro modernoan jaun baten eskutan da. Na, ahatsako jaunak mendian baditu hamar etxola, adibidez. Eta gaur egun, pausatu dut hola, zeren gaur egun etxola horiek eta ahatsako etxolak eta dira, gaziko sendikan, komisio sendikal, eta hango jendek ezagite, eta hartzen batek errandaut, ezintzukan hori, bai, ogoi garren mendeko legeekin, ezintzen gehiago, orduan bai, hamar etxola, eta orda interesanta da, nun ote ziren hamar etxola horiek garaziko mendi horietan urtzotegi bat ere, Azkontzabaleko urtzotegi bat bazuen. Eman da zuet ere Lukuze. Lukuzeko jaunak baditu adibidez bost mendi, eta bost mendien izenak baditugu ikertzeko denatan, nahi nuke jakin nun ziren bost mendi horiek. Eta ordan noblek zertako kasu egiten zuten mendi horietako jabegoari, beti berdin, hor baitzituzten, diru iturri importanteak, eierak edo errotak, iziguneak ere, hori ogoi garren mendean hobeki urertzen dugu baina, jadenik emezortzi garren mendean, iiziaren inguruan badira historiak, nobleak entxatzen dira, ukaitea le droit prohibitif de chasse, zeren, eskolariko legen arabera, berezigin afuahoko legen arabera eta Siberoan ere, eskaldun guziek, iiziko eskubidea bazuten. Hordan, ikusten da, entxegu batzu egiten dituztela, noizean behin, berezigi eta basen afuahoan eskuratzeko le droit prohibitif de chasse. Ez da eskuraz nola erran behar den. Han, oianak ere, badituzte nobleek, anitzetan bohokan ari dira oianaren inguruan, oran, adibide bat, oianaren inguruan, mapan ikusten duzue, eman dauzuetala, uarte hiri, uar mix, frantsesez, eta ondoan Lukuze herria. Hamazazpi emezortzi garen mendean, beti gerla bat bezala bada hor Ostibarriko eta uarte hiriko jendearen, Ostibarriko jendearen eta uarte hiriko jaunaren artean. Salaketak Nafarroko gortetara zeren Nafarroan, base Nafarroan erresuma bat bada orduan, les états de Navarre, aitugu, Nafarroko gorteak, eta eskariaren hitzetan, Ostibarriko jende batek eta egiten ditu, Nafarroko gortetarat, uarteko jaunaren kontra. Da, zer salatzen dute Ostibarriko jendek? Uarteko jaunak baliatzen dituela Ostibarriko oianak, Xibrotaren eta Amikuztaren hartaldeak sagaraziz Ostibarriko oianean. Ta, egia da, zer egiten zuten, da hori ezaguna dena, da, behereko laborariek eta hartaldeak bazituzten, baina anitzetan lugak eskaz ez baitzuten aski gune, aski eremu, herri lur horietan. Orduan egiten zuten tratu bat, anitzetan jaun batekin, erdizka, irabaziak erdizka, egana ebeita, Amikuzeko eta Xiberoko laborariek beren hartaldeak emaiten zituztela Lukuzeko uarte hiriko jaunari, eta gero berak, anitzetan beraz kontrabandan legez kanpo, horiek emaiten zituela alan, ba ez berak, ba zituen biztan dena mutilak, emaiten zituela alan Ostibarriko oianean, eta zuen eskubiderik, salaketak egiten dira, baina nola alere bera jaun importanta zen, erreusitzen zuen. Eta hola baditugu lagen oianen inguruan eta gerla anitz. Herri lurren inguruan ere baditugu borroka anitz, nahi baduzue. Horan, helduko gira nahi baduzue beste laugarren protagonistara da estatua. Emeki, estatua ere azaltzen dela. Horan, aro modernoan estatua egiten dugularik da alde batetik Frantzia, bestaldetik Espainia. Horan, Espainia utziko dugu, Frantziaz okupatuko gira, da 16. mendetik goiti Frantziako estatua entxatzen dela Traité de Lille pasori horiek bere kontrolpean emaitea, bere zuzendaritzapean. Zeren ordura arte Erdi Aroan eta bake hitzarmen horiek haran batetik bestera jendek zituzten beren artean egiten. Bon, nobleak edo izaiten altziren, bohokan eta, baina tokiko biltzaren arteko afera zen. Ta emeki, beraz, estatuak bere sudura sartzen du bake hitzarmen horietan. Eta gatazka gorai, noren artean dira, estatuen artean dira. Hala nola, Frantzia eta Espainiaren artean izanen den gatazka kintoako historia, baina ez da bakarrik kintoakoa, da mendigain horietan ez direla ados muga zedarriak nondik pasaraz. Na ez bakarrik kintoan, Arnegiko haranean ere eta Iratiko oianean. Na zer dira, lezanje horre berdin, mendi horien, leku horien inguruan, interes ekonomiko haundiak badira. Iratin oiana, oianetik gauzaniz tiratzen da. Beraz hor, batak eta besteak ez du Iratiko oiana utzi nahi. Gero Arnegiko harana, ordan Arnegiko harana zergatik bohoga guna importanta da, Arnegin olak eta meategiak zain beste baina olak bereziki badira, ondarlako olak, ondarol, frantsesez, orai ere gelditzen direnak. Eta gero, kintoako alagiak ere eta oianak hortziren. Ordan, hor ez dira sekulan ados eman. Emeki Iratiren inguruan bakea eginen da, eta gero Arnegiko haranaren inguruan ere aldudeko historia, iraultza heldu da, bate konpondu gabe, 1785ean bake hitzarmen bat egina izanen da Frantzia eta Espainiaren artean, ez da nehor ez da ados, Garazi alde eta Begiori alde horretan, 19. mendean berriz, eta noizean behin, eta ateratzen da histori hori nahi baduzue. Estatuak beste zerbait ere nahi du eskuperat, bere eskuperat sartu. Da mendiaren kudearitza, kudearitza la gestio. Doan, hama zazpigaren mender arte, herriko, tokiko biltzare zituzten, beren eskutan, kudearitza aginte horiek. Hama zazpigaren mendean, Kolber ministroak eginen du, eta erreforma haundi bat, hori denak ministro baten pean, ministeritza baten pean emanez, hori da maîtrise des eaux et forêts, ur eta oianen nagusigoa garantzakegu, urek eta oianek garantzia handia baitzuten. Ebera, estatuaren kontrolpera pasatzea entzatzen da Kolber, Baxi Nafarroan eta Xiberoan, Kolberen erreforma hori sekulan ez da onartua izanen. Ta, jendea kesu ere izanen da. Orduan, aro garaikidean, orain, abozue, irautza heldu delarik eta. Irautza demoran ze gertatzen da mendiaren inguruan. Piskat, lasterka ari naiz, baina. Lehen puntua irautza demoran, mendia egoiten da legeri gabe. Zomait urtez, hor gertatu dena da, envid instituzionel. Aintzineko legeak kendu ditu batzar nazionalak, lege berririk eman gabe. Ta orduan, hamar bat urtez, mendia legeri gabe, eta bereziki herri lurrak eta legeri gabe egon dira. Eta orduan, hor dira irautza denboran, ez irautzaren gatti, ganitzetan egiten dabeza, ez legerik ez baitzen eman, mendita kontasunak eta hondatu dira, hondatu dilapide. Oran, ondat, jendek, ez erosi, ez lapurtu dituzte, ahalak zituztenek, edo herri batzuek ere. Ta, biztan dena, irautzaren ondotik, jendea hasagezela, zeren beren ontasunak ez zituzten, gehiago herri lurrak eta deseginak. Deseginak, nahi du, hondatuak zirela. Ta, nok ditu salbatu, lehen entxegua eta lehen kodigo ba, lehen legedia eman, ontasun hori berriz biltzeko eta Napoleon lehenak. Horrek egindu, legean dana bat egindu, deitua direna, le code forestier, gana baita, administrazio berri bat eman, zaindari bat zueta, beharrezkoa zena, jadan, numaiti behartzen sasiotarik ateratu, dena kontra ukan ditu, zeren, beti gauza berdin, jendeak reformaren alde ziren, baina auzokoaren bizkar emanez. Orduan, emeretzigarren mendeko lehen zati horretan, oldatzea anitz eta badira, kod forestio horren kontra, 1848ko bozkak, esahoren demorakoak eta kod forestio horren inguruan iragandira. Halere, emeki, beste lege batzu emanen dituzte, eta bereziki 1837-1838an lege handana bat emana izanen da, hori deitzen direnak, le komision sindikal, gana baita, irautza intzineko herri lurrer eta berriz, egitura berri bat, araubide berri bat emaiten zaiela, deitzen direnak, komision sindikal pour la gestion de biens individus. Beraz, berriz, hor dira abiatzen, sindikak, Xiberoko sindikak, Garazikoa, Ostibarrekoa, eta. Oran, ohar bat ere, baritake, hola emaiten dutana, eta beti berdin da, nor diren mendiaren inguruko protagonistak eta hartzen delarik, eta beraz, komisio sindikaloren historiak eta batek ikertua ditu, hemen duzue Jean-Michel Petotegiren tesia bat, La Montagne bat son exploitation, son aménagement, interesanta da irakurtzea, eta gauza bati ez nintzen ohartua, hartzen balin bada Garaziko sindika, nor izan diren, beraz, 1837ko lege horietarik onera, nor izan diren sindika horien buru, gana baita mendiko kudearitzaren buru. 19. mendean dugu Louis Etxeberri, hamabialdiz izan dena deputatu, Donazaren bat duzuelo, Chateau Sala, hor bizi zena, eta gero hiera lagent ez da entzubin, ontasuna hundiak eta bazituen. Horren ondotik, gero ogoigarren mendean, Jean Ibarne Garai izanen da, horrek ere bere gaztelua huarte Garazin, eta Jean Ibarne Garai gehiago ezagutua da, ogoitala urtez urte dut izan dela deputatu edo kargu politikoa ukan dituenak. Horren ondotik gero Louis Intxospe, eta gero Michel Intxospe, eta ohartu nahi konturatu naiz, egia erran, Garaziko sendikak buru orai presidente duela landa buru, lehen aldia da, ehun urteren buruan, eta ehun urte baino gehiago ere, laborari bat, aintzileko laborari bat dela, sendikaren buru ikusteko nahi baduzue, nolako protagonistak diren. Berdenboran hor ikusten alda, ez dela bakarrik mendiaren inguruan interes ekonomikoak, baina hor bada badela ere un enje politik, Trumpen politik bat izan dela anitzetan sendika horien kudearitza. Orduan, ehun bat urtez, 1837-ko, 1818-ko lege horien arabera, kudeatua izan da mendia iparalde honetan. Nun izan da biurgune bat, ez dut aldaketa handirik ikusten, 1970 urte horiek baino lehenago. Hor, halako biurgune bat nik ikus nezake. Ta behar bada mendiak bere ohizko funtzioa aldatu du, edo aldatua izan zaio. Hor, 1970 hamarkada horretan, gehiago ezote da turismoaren inguruan pentsatzen mendiaren antolaketa, mendiaren funtzio berria, funtzio ekonomikoa. Ta beti berdin, orde ikusi dugu, mendia baliabide badela, source de revenu, eta 1970 goiti gehiago turismoaren inguruan, baina turismoa ere baliabidea, diru iturria. Eran ezake behar bada, hor, funtzio ludikoa hartzen ari duela urte horietarik goiti, eta funtzio ludikoa egiten dutalarik, ez da bat ere gaitzesteko edo, da hola dela. Horan baduzue dokumento bat, behar bada, denboran, jendeak ez duena aski ikertu, bilduma batetan eman dauzue laugarren dokumentoan, da lezdo, Schema directeur d'aménagement du urbanisme, 1974, 1976 urteetan, egina izan dena, eta hor, mendiaren antolaketa berri bat pentsatua da. Ez dut egiten gaizki denik, na badela antolaketa berri bat. Aintzineko funtzioarekin aldaketa bat badela, zena historian zehar, mendiaren funtzioa aldatu da, protagonistak eta aldatu dira, nahi baduzue. Hara, adibidez hor, helburua zertzen urte hor ez do horretan, emaitea 76.000 lituristik, gaur egu ez dakit, 76.000 lituristik horiek eginak diren edo, baina, behar da, zaharrenak horretzarete ere, gataska bat zuordan hasi zirela, ioldin, toberak eman zirela, itxasun, basus, behar orduan da hasten, basusariko lurren historia, eta gaur egun, bideraturik dagoena, basusariko, golfoa, onean, ala txarrean. Eta hor baduzu ere, boni gehiago segitu dut, gerozti mendietan eta ibitzen bainiz, Garaziko mendia horgoa bainiz, Garazin irau ez dakit ezagutzen duzuenez, Egozateko mendiaren ondoan, hor bada beti, orduan egina izan den proiektu bat, baina ez dena ateratzen publikoki hola, baina dosieretan dagoena, da egitea, irauko zelaian, hogoi hektarako laku artifiziala. Piskat, alameriken, hotel, motelak inguruan, eta ba. Horren berri badakit, hurbiletik segitu baitut, historia hori, baina ez da jola ateratuko, hor dago, tientan dago, proiektua ateratzen da, ahaldelarik, anartean, kapitala, beste nunbait, interesetan, sartzen dira, nahi baduzue. Horan, eman dauzue bosgarren dokumentoa nahi baduzue, ez do hortako pasaia batzu, dena behar ditake hartu, ez dugu ahas batez denbora, zuhaurek irakuriko duzue, baina mendizale bezala gauza bati bereala ohartu nintzen, zeren mendian eta baliatzen baititut, le refuge eta le cabane eta horiek, etxera, ordan, begiratu hor, pasaia bat eta bereala tilt egintzautan orduan, Il ne paraît pas souhaitable de développer l'habitat touristique sur les massifs montagneux eux-mêmes, à l'exception de certains abris temporaires situés à proximité des cabanes de bergers, Cayolar, qui pourraient abriter les touristes en randonnée. Oribisiki, Ongi et Manaki pourraient. Ces abris et ces cabanes de bergers seront des meki, hola, biutsen, ari direnak. Atsaina joanen direlarik, estatu darik, biztan dena, izanen direla, des abris pour touristes et des refuges. Hori, nik azken ugoi urte horietan bizi dut ikusten, zeren, somaitzuek ez dakia aste ondara nun pasatzen ditut zuen, nik mendian pasatzen ditut aldaketak, hola, eta nabari bezik, ez dira, onean edo txarrean, ez da, niz kontra ere nahi baduzuen, ni haurek ere baliatzen ditut, baina behar da ikusi norat doan mendiko kudearitza. Orduan da ere agertu beste Europa mailako zirkuler bat, la zirkuler europeen 1978koa. Gutik ezagutzen duena, 1975koa, eta hor da ere mendiari Europa mailan, norabide berri bat emaiten. Hara, nahi baduzue. Orduan, entzatu nahi 45 minuta zalauko sintesia bat egitea. Ez puntu guztiak sakonduz, bururapen gisa, zer egan ezake? Bo, historigileak bere funtzioa betetzen du, nik da oraina pixka bat argitzea, iraganean ze gertatu den, espikatuz. Egan nahi dut, bo, ezeren, ez du nik ere eskapa bidea hartuko, lagainen edo lagunen ikusten duguna, edo nola egan, zuen zer horiek, zalaparta horiek edo, bo, hortzirela, eta hor, bai, hortzirela, jadanik implizitoki, 1970-80 dokumentoetan, da, ez da, sorpresa bat, enetzat, bederen, onean edo txajean. Egan abeita, norabide berri bat hartua dela mendiaren inguruan lagune aldean, lagaine aldean, ala garazi aldean iraunen. Edo. Da, ikusi behar dela, nor diren izanen menditako protagonista berriak. Zue. Ikusi dugu historian zehar mendia izan dela eskualdunen bizi bidea, balia bidea, balia bide iturria, source de revenu. Bon. Gaur egun ere hola segitzen du mendiak. Mendia ez da basamortu bat, balia bide bat da, bizi bide bat, ontasun bat. Funtsezko problema, eta ni ez naiz polemiketan, sartuko hori mera horrek hori gaizki egindik edo, lagaineko mera horrek hartu dik orpitok eria, ez. Da, funtsezko galdera zer da, balia bide hori nola kudeatua izanen den, Norendako izanen den baliabide hori, bizibide hori, ontasun hori, eta nola. Horan, gauzak argitzeko hartuko dut lagaineko kasua, eman dauzue dokumento bezala, eta lagaineko merak hartu debekua, eta horan behar batzen ez, eta polemika sartuko duk. Ez, eta hori, horan, zaide asula, ekologistak lagaineko merarekin izan direla, ahan edo zuzobera segituena, ze pasat, nola ikusten dut, historiako ikuspundu batetik bederen. Mapa kenduko dauzuet. Lagaine, ogoi bali mazarete, hartzen bali madugu Lagaine eta Siberoko sendikata. Denbora batez, beraz, duela ogoita ama urte, Lagaine ateratu da Siberoko sendikatik. Eskolegi guztia adozen. Ta, orduan, Lagainek, berak, itu, bere mendiak, kudeatu. Na, jende guztiak ados ziren zergatik, ordur arte, Lagaineko ontasun horiek, eta bereziki, iizi sariak, nora joiten ziren, nok zituen eskuratzen, Siberoko sendikatak, eta gero hak zituen horiek banatzen. Gaur egun, Lagaine ateratua da hortik, Siberoko sendikatatik, beraz, berak ditu, bere mendiak, Lagainek, kudeatzen. Ontasun bat, ni ados naiz. Ez da problemarik, hola, zergatik. Hemen mendia ontasun bada, balia bide bada, lahain erentzat. Funtzio desberdin batekin, gehiago orai, funtzio ludikoa ganezake. Ez dira hainbeste diruditoriak eta ez dituzte hartzainek edo ekartzen, ez meategie, ez olek. Diruditoria nok ekartzen dute, iizi sariek. Berez, ba, adibide, oianak ere, iizi sariak. Iizi sariak, hor, Sibereko kesa hondian edo sartzeko ordez, orai, lagaineko herriak bera ditu kudeatzen. Ara, ora funtsezko galdera zer da nire ikuskondutik bederen, ez da hori gaizki edo ongi edo, da balia bide hori, zuz de revenu hori, menditik ateratzen den ontasun hori, norendako izanen den, zertarako eta nola. Nola, norendako, zertarako. Ara, polemiketan, ekologisten haude edo konta edo ez da hori, da hori. Nok duen baliatuko, eta orduan, lagaineko merak hartzen du mendiari buruz debeku bat. Ama, hilabete batez, edo bi hilabete ez daki, ez dela joven inguruan ibili behar. Bo. Orduan, ez ikusi edo beratxan duztu sobera segitu, baina merak bazuena eskubidea edo eta eskologiste baduta edo, ez? Afeni beste problema dut pausatuko. Noren eraginez, da uste dut hor dela funtsezko problema, noren eraginez zukel influenz, lagaineko merak, edo biar beste egin bateko merak, pentsatz berek herriko biltzarean hartu erabaki librea dea. Hori, ala, beste nunbaiteko eragina ote da. Egan nahi baita hemen badugu diru iturria, baditugu hemen diru ekartzaileak, iizi sariak ordaintzen dituztenak, ez ote da erabaki hori konsienteki edo inkonsienteki, behar bada ez dahen implizitoa, baina ez ote da hartua izan diru ekartzaile horien eraginez. Egan nahi behin, eta hor da netzako, eta nik hor dut problema. Hemen, guk dirua ekartzen dugu, iiziko posten erosle. Dirua ekartzen dugu, tasuna, baina mendi hori garbi bilabete, zurtzuak eta ikusitzak edo modu, eta edo izteko. Egan abaita, diru ekartzaileak, baldintzak, pausatzen dituela, herri hori. Eta nire beldura edo galdera hortan dut, nik pausatzen, hola segituz, bide hortari segituz, egun batez historian, ez gaur egun, ena gure ondokoak, zeren mendia denena baita, egun batez, nola agan hori, lagaineko jendea bera ez ote da gehiago, ez da izanen bere herriaren jabe. Bere herriaren jabe eta nagusi izanen da dirua ekartzen duena. Ekonomiako lege bat dugu. Eta bukatzeko, ez du deskapa bide egiten ez, lagunearen inguruan ez naiz polemikan sartuko orazkan da reproduzera ez. Bat ere, lagun zer da, ontasun bat da, baliabide bat, une source de revenu. Da, baina, baliabide horretan, funtzioa, historiaren aldeti bederen, funtzioa aldatua da. Funtzioa lagune mendiarena eta eskalegiko mendi gehienena bezala, betita gehiago funtzio ludikoa da. Ta hola da, gizarte aldatu da. Eta funtzio ludikoa gaita untale, rik ez dut ona dela edo txaha dela erraiten. Da, beraz, domen de loazir. Aixialdia pasatzeko, denbora pasa bezala. Badirela oraindik hartzainak, laborariak eta Bai, baina bereziki, funtzio logikoa, petita gehiago, betetzen ari dut, hori uste dut, behar dugula argi ukan, gogoetak horren inguruan egin, beraz funtzio ludiko hori esker edo mendia gelditzen dela ontasun bat, baliabide bat. Ta galdera zer da, galdera da, ontasun hori norentzako, noren eskutan zertarako hori. Gugo zerbat goizago edo berantako pasatu dela edo ez da problema, funtsezko problema, hau da, lagunen ala egozaten, nian egozaten inguruan eta ibitzen behiniz, gehiago, egozaten eta artxilondon ere, mendiak betita gehiago funtzio logikoa du betetzen. Ontasun bat da gelditzen, da norendako, zertarako, eta nola. Eta orduan, ara, hor, galdera bat pausatuko dutana erantzunik gabe, lagunen inguruko funtzio berri horren, funtzio ludiko horren kudearitzan. Nor dira protagonistak? Ez daki gaur egun. Egiazko protagonistak, hementiko goi, urtetara edo dira, agertuko gero altu erramen nahi baduzuen. Hortako, nik nahi nukena da, eta bukatzeko azken oaga hori izanen da, historiak ekartzen dituen argitasunekin, albezain ongi edo gaizki eman ditutanak gaur egun, gogoetak egitea eta halako debate, mugimendu handi bat izaitea jendeen artean, mendia duen funtzio berri horren inguruan, kudearitza horren inguruan, orai arte baliabide hori eskualdunen eskutanta egonda, diru ekartzaileak mendiaren kudearitzan nor izanen dira, kudearitza ludiko horretan eta nor izanen dira, biharko protagonistak nor izanen dira eta Nikola ikusten dut. Zakit gaietik urrundu nahi zenez. Ez dut besterik.
3: Ara, Manes Goienetxek 1986an egin zituen funtsezko galderak oraino aktualitatean dira. Ogoit 2000-garren markadan lagunen egingo zen proiektuaz. Mil esker historiarali handiari, goizegi utzi gaituenari, gure gogoa eta kontzientzia argitzeagatik.